Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga tražim.

Bog braća dal to ne pravilo, preteći svima večitim snom, kao iz vedra neba grom, pred njih izleće

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te

0: variola vera.
1: U kliničkom bolničkom centru Dragiša Mišović.
2: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nešto bi se izložio opasnosti sa organizmom, jer je možno kod kliničku jače.

sad. Kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback, nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

Dobran, aman. Čest usklik u sevdalinkama. Ovdje džakdaka, drkata, čakata, dan, rpetaka, djelazaka, zekata, tamo. Ovdje je mala pauza gdje je predviđen aplauz. Aplauz. Jej, dva, tri i... Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapala cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, džon, drka, džon, džon, džon, džon, drka, džon, džon, džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid i Valid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo majko, oću i ja ovako. A stara me ugla u kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurac sine. Halid i Valid Hari, prijatelju stari, pitao bi zbog nekih interesantnih stvari. Ja sam pomalo

25. julskog dana u Srbiji i Crnoj Gori sunčano i toplije. Duvaće slab vetar promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 12 do 16 stepeni, na jugu Crne Gore do 23. Najviša dnevna od 26 do 30, na moru do 33 stepena.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

essa cruiser. Cruiser. Jesam cruiser, grdosija, silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo i desno. 8 propelera, hej! Propeleri moje gigantske lopate. Od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe teraju sve što im se na putu nađe. Krstarim moćno od luke do luke. Kad pored obale prolazim, šepurim se, jer prkosim najvećem moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, rakovi, školjke, zvijezde, morska trava i ostala podvodna boranija.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

odluke je broj 652/2. Sekretarijata za rad i socijalnu politiku vašeg klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.

Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.

0: onda pogotovo ne znam.
1: Ja usviram napamet, kod je ovičica u muzici.
0: Ajde, opet, 3, 3.